0: Da lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal inn på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det av og til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde. Vi får gjøre det. Prøve å ha små glytt i hverdagen og ferien.
0: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og som reiser langt, som reiser kort. Men det er en gruppe som kanskje ikke

0: Det skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Braille-mail.
1: Nei.
0: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
1: Men vi vil selvfølgelig på telefonnummer 578 60 660 vite hvem som spiller her. Her går tittet, så ringer du på telefonnummeret. Hvem er det som spiller her?

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har også nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Her tenker jeg vi en gang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da

0: Kanskje vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
1: Oddvar Kandahl.
0: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
1: Heia.
2: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
1: Gunslingers.
0: Yes.
2: Og det måtte du ha litt hjelp på?
1: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
2: Så du får vente litt av, altså?
0: Ja, det var ikke så dumt det akkurat på linja.
1: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært spilt i landet her, så.
2: Åja, så er du det, ja.
0: Litt sånn inside her da, faktisk.
2: Ja. Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
1: Nei.
2: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
1: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
2: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
1: ja.
2: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
0: Eller telt, går sikkert
2: også. Telt også.
1: Ja. Ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
2: Ja.
1: Så jeg må nå liksom oppleve en tur uansett, da.
2: Ja. Og så har du da oppe i Hølmeierne, de billettene skal vi trekke i kveld, to stykker. Og ja. Vi har en bil, vi har trakt ut en før i år, så du husker ikke så vann den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Skal jeg si det også?
2: Ja.
0: Det var en André Løseth.
2: André Løseth, ja, han har vunnet en billett, så skal vi trekke ut to navn til i kveld. Ja. Og det kan du være den heldige.
1: Ja, jeg kommer ikke til å reise...
2: Ja, men da er det til at du gjennom vekt det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
1: Ja.
2: Bare vi får et navn på den billetten som vi skal ha nå.
1: Ja, ja.
0: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det. Mm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så den er verdt 800 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så vi er jo gode her i nærradien, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
1: Ja, det er med seg.
2: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjør folk glad.
1: Ja.
2: Er det noe å gå syrske for likevel, ikke sant?
1: Ja, det er noe litt sånn bra da, at en kan jo slå av fjernsynet da, så er det litt mindre å irritere seg over.
0: Du slipper nå å se samme trinne hele tiden da.
1: Ja.
2: Det var sånn som det sa noen som vann i... Jeg spilte bingo, det ringde vann fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du har han Elmer, han har ikke følt med i timen om han har Arkimedes i hvert fall.
1: Det var helt fryktelig, tror jeg.
2: Visste du det?
1: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
2: Nei. Ja. Men den her er veldig enkelt også.
0: Ja, det sa du i sted også.
2: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
1: Ja, da må nå være en
2: Hva blir du?
1: En C.
2: Ja, en C, ja.
1: Og så en O.
2: Ja, du blir CO-forgiftet.
0: Ja, rett og slett.
2: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
1: Ja, kanskje. Nei, det skal være noe flaks.
2: Ja, bare flaks, ja. Ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
0: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
2: Ja.
0: Igjen er det fisk. Og hva er det slags fisk så gjerne havner i lag med tomatsaus på boks?
1: Ja, det er noe med krellen da.
0: Ja,
2: ved han du kjører.
0: Kjemmer sønn igjen, da legger jeg
1: ikke sånn. Da har han faktisk litt inside information der også. For det at broren til bestemora mi,
2: ja.
1: Han var ansvarlig for denne, han Stabbo Nilsen, han hadde en sånn stor trekjøyte.
2: Åja.
1: Og den var han ansvarlig med, og var med å seile mange ganger. Jeg vet, jeg var helt ifra... Heit ifra Valer til Ålesund i alle fall. Og sånn, sånn promotion, salgsturné og litt sånn forskjellig.
0: Ja, for å få folk hekta på makrell i tomat.
1: Ja, ja.
0: Ja, funker det.
1: Ja, det vil jeg si at det må ha vært en stor suksess.
2: Ja, det må ha vært kolossalt. Jeg lurer på, jeg tar et spørsmål til, se om det er andre slettinger som vet litt.
1: Nei, nå er ikke det flere.
2: Kanskje det er en onkel som vet ikke hvert. Nei, men det er greit. Du. Ha god helg du også.
1: God helg, ja.
0: God helg, ja. Ja.
1: Ok.
2: Kan du fortelle hva musikk vi skal høre nå?
0: Ja.
2: Skal jeg komme med et spørsmål?
0: Du skal komme med et spørsmål?
2: Og så tar du...
0: Skal jeg ta musikken?
2: Ja.
0: Ja, men jeg skal heller ikke
2: synge. Må hoppe litt, så vi ikke...
0: Ja, nå skal vi høre en gruppe. De skal spille på Malakoff senere i år.
2: Ja.
0: De er Dum Dum Boys, og de skal synge om... De skal synge Englefjes.
2: Skal det det?
0: Ja.
2: Det blir kjekt. De er gamle veteraner.
0: Det er veteraner, og de har vært rundt omkring.
2: Og da skal vi på en countryfestival i neste Rebus.
0: Ja.
2: Vi skal reise til Tran... Vis altså countryfestivalen på TRANVIS. Det er 2. til 6. juli. Det er helgen før inn i Gløppen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Musikk.

0: Det var kontrast med lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter i hvert fall Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, han er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Skjåk.
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller? Du kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kommer du ut i tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere reiste på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her sjokkfestivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontrer.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært inn nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørs noe hva du spør etter, da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er saltet.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står der?
0: Ja, men nå... Hva er det for
1: småbord? Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du? N...
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for
1: det.
0: Da
1: er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Men, så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren. Ja,
2: fiskeriministeren.
0: Hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er den.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står sånn på, men...
2: Den kan jammen være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjøl og...
0: Ja, det blir nok.
1: For det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får... Han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke heis, det var hva slags fisk.
2: Ja, altså... Kvalhaj har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig i litt heitere vatten enn her omkring da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her. Ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas ikväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du chans på Breimog då, vet du?
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Men, nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Ja, för att ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, den, på... för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja, verdi 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller ja, oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja, der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 så blir vi enda mer lokale. Da er Natle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det Folk Flest klokka 7. Misery and Company klokka 9. För en Atle kommer tillbaka igen 10:30 och spelar en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så får med det har vi alltså gratis biljetter till så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och det prövde på detta i fjol och det var lite succé, eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året eller har inte det var gjort det vet du. Så var checka, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjell, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjell.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. Tillegg.
1: Ja, 528 66 660, og vi skal høre
3: Staut med Sjå Sole.

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williamsen.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesund i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkte jeg.
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista.
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere. Nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, ja. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger tynt an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som ikke navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Og det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar,
1: nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men det, jeg tror han satt inn under tre og så datt et eple i høyde på nå.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det, er det Sokrates vi skal fram til?
0: Nei.
1: Nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, men, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre da, var sikkert Heines eple, for det er...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på den.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene var
0: det. Det var i hvert fall ungdommer, det så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det står faktisk.
0: Men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men hvis du, vi...
0: Et bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare.
0: Ja.
2: Og ja, nå er det, da vet dere, det er Isaac Newton.
0: Ja!
2: Det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sådana som liksom bara slurpar sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Det ser ju bra ut alltid det där.
0: Det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade, det är styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar de mycket ja, på det då.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene. Ja. Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi har sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5-7-8-60-660. Det ligger i statskommune. Gjør ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, eller vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vi inn i kloppen, og der er det, hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg, det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn eller hva du nå vil.
1: Eller telt.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil. Da er det flere som har ringt, men en av oss heldige har kommet igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
2: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyene?
2: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
2: Nei, det var nå oppe i Holmøyene, da.
0: Ja, men det er nå på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du nå så ofte likevel, at det er.
2: Ja, det.
0: En gang prøver til det.
1: Dette er nå kortreist, dette her.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
2: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
2: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe deg.
0: Ja. Så du fikk mer av det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva styrer du med?
2: Det går i tak.
0: Tak?
2: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Jeg
2: har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så er språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
2: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
2: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra, da.
0: Ja. Har du fått tak på det når du gjør det?
2: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det. Ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel.
2: Nei, ja.
0: Hva da en skulle ha begynt? Gjør du det selv?
2: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe, da?
2: Nei, jeg har jo gått med stilas rundt, da.
0: Ja, ja, ja.
2: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
2: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
2: Nei, jeg var helt alene.
0: Er du så egen?
2: Jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er pensjonist, så det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
2: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platen i morgen, så er det å gå over med litt sånn... ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og synes jeg begynner å ruste og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
2: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og...
0: Er dette sånn 1,20x60 cm eller hvert sånt?
2: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt da, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså...
2: Ja. Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og...
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja. Veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
2: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
2: Ja, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
2: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, oh, det hjelpte godt.
2: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, oh, ja, da skal jeg blande meg inn.
2: Nei. Så ble anbefalt å bruke sånn med luftebanen med, i sånn mot måser altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på huset han stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det til det jeg forstod.
1: Nei, men det er
2: jo.
0: Jo, det er det.
2: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
2: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
2: Nei.
0: Det var jo sånn at den singler som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig at jeg kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
2: Åh, ja, riktig.
0: Vi tok jeg vekk sånn miljøgift, vet du, da...
2: Ja.
0: Kom,
2: ja,
0: ja, ja.
2: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Åh, vet du, alvore. Kjemiske.
0: Nå er jeg lete igjen boka, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisken først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen først, du.
1: Skal få handle.
2: Ok.
1: Han skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
2: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
2: Ja, det må være UL.
1: Ja, det er helt riktig. Og han, nå leter han etter hvor han var.
0: jeg vil slutte å spørre om... jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe helt ondt. Hvem som lager en bil som heter Q8?
2: Kan du si noe?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
2: Åja, oh, Q8. Ja. Er ikke det Audi da?
0: Er det det?
2: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør deg. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Ja. Han spør okay. Du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har trådet at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
2: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, tror du?
2: Ja.
0: Og så håper vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg og det utlegget på billettet.
2: Ja, det har du jo vært kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
2: Lige så.
1: Yep.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland. På sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt det, folk.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gamle, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Når vi hadde noe stillas på så, sist, men...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på noen Svein.
1: Jeg ser ikke bare Svein, han Svein ser på meg, og så sier jeg, Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.–6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El Fotone.
1: El Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var begynt det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger du om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun
1: Er hun med et band, eller?
0: Hun... Neida, hun er hva skal jeg si en enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon da, eller hva
0: det
1: sånn?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, men hun er på Breim.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet
1: ned. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5-28-60-60. Det er ikke typen som countryfestival. Det er mer sånn
0: danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Må litt over fylkesgrenser for å komme der til. Men ja, det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får han velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner det snakker om, og vi skal snart begynne trekninger.
0: Ja.
1: Og det var sent å si det, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt ni hindringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg da hjemme og verker på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det ble bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: jo ikke. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, det var bare ikke jeg, altså, at han lurte på jeg også,
1: ja. Ja, det er klart det, det er på en fredagskveld, så det er ikke formel engang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om jeg skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Så du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med meg, så klokka er nå egentlig slagen.
0: Holdt. Ja, han er 23:27.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så... Få meg litt ekstra at dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leitjen. 5-28-60-60-160. Hva det var vi skulle den på Hildra? Noen er sjå der! Kanskje det er en ny som får kruse og... Nå er jeg spent altså.
0: Nå er det noen som får barma seg over oss her.
1: Nå ble jeg helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa. Svein, sjukka skin opp du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrennt deg nå.
0: Blenchi teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Selje.
1: Du ringer fra Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Har du vært på den siden? Heire Røyster, det er Nora.
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes altså?
2: Nei, det har ikke jeg. Selv om vi ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet det er en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr, her er jeg bare med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en
2: fyr. Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så billig.
2: Ja, du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg var mens han leita.
1: Ja, du er noe slapp nok til det. Det er slapp fisk du skal ha nå.
0: Ja. Høyre han nå.
2: Ja.
0: Nå, hva han sa, han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye. Mykje så til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: skal vi se?
0: Ja. Skal vi se?
2: Ja.
1: Hva for en konserthall ble det internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986, og det var i Norge og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? I Bergen?
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen?
2: Ja, Håkonshallen, noe sånt.
1: Nei, da spiller de handball og sånn.
0: Nei, Håkonshallen, og da tar den bort med... Han spiller handball i gap.
1: Men Håkon var feil. Det var en komponist han oppe kalt ditt rundt i hallen.
2: Og en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etternavnet hans.
1: Etternavnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
0: Ja, han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Det var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflapp.
0: Skal vi blade om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflabba er for riktig, så skal jeg kommentere resten.
1: Breiflabba er riktig.
2: Ja, da var han ikke sunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Da!
0: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang nok musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
0: ja.
1: Og så kommer vi igjen med de som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da?
0: Da skal vi høre Ausekarene, vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir Ausedansen.
1: Ja.

0: Men sånn er det. Yeah. Men du, tilbake til flyttingen din. Har du ikke lyst til å slippe? Å nei, jeg vet. Du lyder noe gjør noe.
1: Nei, jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flyttet?
2: Jeg hadde kanskje helt ryddig hjemme med dere.
3: Ja, visst hadde vi det.
2: Men du er ikke vant til rot og greier.
3: Nei, da kunne jo imponere vi å gå og hente en bok når de spurte etter om det var 6000 bøker, så visste jeg hvordan stod.
2: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Peter Eide.
0: Ja.
2: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Peter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir. Han var forsynet meg over halvmeteren høy og drog ut
3: hokene.
2: På første forsøk.
3: Ja.
2: Det er mer imponerende.
1: Ja, men dette imponerer ikke meg.
2: Jeg ser det.
1: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
2: Ja.
1: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så ja, hadde betjenten fått før seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Ja. Og det resulterte i det at de fant igjen
3: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
1: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det var.
4: Ja.
1: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
3: Ja.
1: Men hvis jeg kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette er derfor jeg har full forståelse. Petter har full kontroll.
3: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
2: Full kontroll.
3: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
1: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
3: Hvor mange kasser tror du det var?
1: Ja.
2: Du held på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
3: Ja. Takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
1: Ja, det går veldig.
2: Men du får bare takke jobben med oss.
0: Vi hadde en skomaker i sin tid som heter Kalle Bakken.
2: Ja.
0: Og inn med hånda, da var jeg sånn jeg så han skomakerte på,
2: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
2: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
2: Ja.
0: Han visste kanskje et. Og til hvert eneste jækla skopar. Mm.
2: Ja.
0: Det lå oppi.
1: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
3: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
1: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
1: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. For hver ting så.
3: Ja, men det verste er, sant, ungene var hjemme, og da hjalp de oss, de satt bøker i hylla, sant? Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom å se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem, men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
1: Ja, men kjære,
3: jeg må liksom vite hvor.
0: Dette blir bare spennende.
1: Dette er ikke flytting,
2: ja. Da blir du knapt ferdig.
3: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja. Vi får,
1: Nei, men da jeg flyttet og selger huset oppe i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakke at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sopte ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg være helt ærlig, det liker jeg å være, så tror jeg faktisk, det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossek uten en av Olav Sigurd.
1: Ja, men jeg er sikker på at det er ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men
2: det er i alle hus.
3: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
1: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vite det.
3: Nei,
1: for da sakner ikke en de heller.
3: Men
1: nei. Nei, men du skal ha. Nå begynner bare gledene. Nå skjønner du, for nå begynner du å finne en ting.
2: Ja.
3: Nei, jeg.
2: Ja.
0: Sånn er det.
3: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg altså. Jeg tror den er igjen.
3: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
3: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er desserten nå.
3: Ja.
2: Men det er jo forholdsvis unge, disse to her, herrmenn.
0: Ja, vi er noe det, i forhold til dere da.
1: Ja, men altså...
2: Vel, knapp pensjonist da.
1: Nei da, men da, altså, det, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
2: Det er det,
0: ja. Jeg sier at nå er jeg i hvert fall ekte navar.
1: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er...
2: Nei, vet du, det viser til noe. Vi blir altså ikke eldre innvendig.
1: Nei.
3: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
2: Ja,
1: men det er en del som er fødde gamle.
2: Ja,
3: det er det. Ja, med underpromille også.
1: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
2: Ja.
1: Og det er ikke så nøye med.
2: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
1: Nei, hvorfor skal han bli?
0: Da har det hatt vi vil, kan hende.
2: Verden er jo full av
1: voksne folk.
3: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, men vi blir så for...
3: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
1: Men nå skal vi helgardere oss.
3: Ja.
1: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
3: Men det gjaldt å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom...
1: Ja.
3: I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
2: Ja.
3: Jo, du klær det jo absolutt.
1: Nei, takk skal du ha.
0: I dag er mange komplimenter ute og går.
2: Ja.
3: Men alder var liksom, var ikke nok som var sett ned på det, men vi lever jo i en tid hvor jeg er veldig kroppsfiksert, og så er det liksom ungdom som gjelder. Og vi ser ikke høvdingen i den gamle, men vi ser heller narren i den gamle.
0: Ja. Det har vært verre enn i dag. Det var jo i stund det var kun dette, men jeg har jo et inntrykk av at det er hverken synd eller skam å være gammel. Ja.
3: Nei, ikke hvis du tenker på alternativene.
0: Nei, men nå tenkte ikke jeg på deg, nå tenkte jeg på tida vi lever i og alt. Og det er jo faktisk de eldre, der er faktisk litt vet.
2: Jeg ser det.
3: Ja, men så snakker han om eldrebølgen nesten som en trussel, en tsunami som skal komme og ta oss.
0: Det kan hende det blir en tsunami, men vi skal være med.
2: Jeg ser på, da jeg tar bybanen i Bergen, jeg er forholdsøft i Bergen, og der er det mange ganger, det irriterer meg at det har settes lamper som teker både ett og to seter og beina rett på neste, og ikke ser at det kommer eldre folk inn, eller dame med barnevogn eller rullator. Men pisken tull er det mange som pikker deg rundt og sier for setet mitt. Det synes jeg er flott. Og, jeg sa det. Nå er jeg begynt å bli gammel, du er jo høygravid, sa jeg, og du kan jo sitte du. Men ja, bare røyste hun seg.
1: Ja, men alder er en tilstand.
2: Ja.
1: Altså, det er greit nok at du er 70, og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
2: Ja.
1: Om du blir litt stivere, litt stølere, og litt senere, både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
3: Mm.
1: Jeg må jo prøve å se det lys i det som er.
2: Ja,
0: det
2: må.
0: Jeg har en gammel far som er 93 år, og røker 3 pakker tobakk per uke.
2: Hva gjør det?
0: Og sist jeg følte til legen, da fikk han beskjed med legen, nå Ludvig, nå drar du hjem på alle hjem og flørter med alle damer som går. Så alderen den var jo pluss for henne da, og smilte han lykkelig og dro hjem. Og nå sitter jeg her og pikker meg på ryggen, både en og henne, og vi har et spilmannslag på banen. Og de skal nå spille en slott som heter Maria, som skal ha denne her.
3: Hun tror han blir spilt i himmelen.
0: Ja, men det tror jeg Munch blir spilt, men det er da faen av råken.
1: Hvis det er dans i himmelen, så spiller de dine der, ståler vi.
2: Ja.
3: Så du står ikke oppe ellers?
0: Nå blir hun svelta der også.

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er en B-sida. Og vi satt her og pratet nå. Hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival. Tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festivalen. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Jeg sitter igjen med mye både glede og jeg så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Hvor det var kirkejubileumet. Da hadde jeg sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var rykte at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke holdt på å si så mange kirker som kan feire. Og det eneste skåret i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart,
0: svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Ja, jeg lurte på.
1: Nei, for den skulle skifte. Altså, jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første, for liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen, det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke, det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei, og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i samarbeid i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i samarbeid, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, altså.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
1: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skjønner, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn peti, altså Førde Fyrda, ikke Fyrda.
3: Nei, hva?
1: Du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein. Men dette med å snakke om alder, vi skal forsette, Sigurd. Ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelte og joggesko innom det, sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn,
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
0: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Foregående i Danmark.
3: Ja, du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipes opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han, jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraven hjemme. Mm. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det.
3: Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ja, ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: Det, I en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det det som prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det det.
2: Ja.
0: Så... Det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da. Takk.
0: Og så kom vi videre til countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du nå være med der også, og jeg har reparert hva du sa.
2: Det var en flott bilde i avisa.
0: Blant annet at det kyss skulle være vått. Det hadde du vel fått med seg.
1: Ja, det bra det.
3: Ja, men det viser at du har rittet, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
0: Jævlig.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta også, jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bodd på countryen, så jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Da har vi gett opp.
1: Jeg synes det fantastisk flott med den kirkekonserten,
3: ja,
1: og en kirke stappfull, og så liksom...
3: Det det flotteste.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybde de mye av det de står.
3: Dette der er kirkekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
3: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jørgen Gubbersdal. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe i dag, og står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, du skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøpe. Det er
4: mange plasser en skulle stogge.
3: Inn og kjøpe på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
4: Mm.
3: Og det er en sønn som har laget den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke nesten, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, ja, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er bra.
1: Det er fantastisk flott.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og bare vetter skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk ut på Malakow også, når de samler 20 000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visst er det det.
0: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del og...
4: Ja, det gjør det. Ja,
1: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må se om vi får sanden inn på hver karte.
0: Ja, vi har vi fått, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gutt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må jeg bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer seg.
4: Ja, oi, ja.
0: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg sett på kartet. Ja. Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her, hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstortanje eller Farron på sine dagene. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått våre i landet her som avanserer det, og sett på konsept og sett på bygdagen, og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det på Sandane, en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og det er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja.
0: Og så har de god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er jo det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en dempa da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper.
0: Jeg husker nå da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønger folk med, det er sviske.
1: Mm.
0: Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det? Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandane-dagene, for tenk, jeg vet ikke hva som har foregått på Sandane-dagene et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun oss selv og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandane-dagene og styrket
0: lopper
1: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel så hadde jeg selge frukt og kjøpe noen plomer for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei,
3: for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på Sandane-dagene. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig. Så står jeg og selger lønn på Lions-båten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og sangfer båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten, det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Kjem fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Ja,
4: flenke snekker og flenke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er sånt, og Tante Kella er død, og han Kristus er død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Mm. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Vore norskjøfæringa. Ja. Nei, dette en mann i 1850.
0: Ja, men du, Arvid, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe fer rundt. I Nordfjord generelt, er nok mange som kan kunsten å lage norskjøfæringa?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra.
4: Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til vår bodja. Mm-hmm. Der har de altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en nordfjordfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så är det folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte när kunsten där blir.
0: Ja, det får man alltså
4: väcka för det här är kunst. Det, kunst. De sätter upp kjøl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spanta till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-lagene.
3: Ja.
0: Det var jo det det begynte med, og så reiste vi til Sjøsen.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-lagene. Og det er et skikkelig torg. Der bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-lager. Lager en skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så, jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk, døtre vi har for eksempel hatt legt seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så seler de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, ja, og så er det en mor å stå der. Det er veldig artig. Det kunne han for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Han har noe våre gulroter og kålhauder og
0: plommer. Det har vært litt plommer, men det har ikke vært liksom den markedstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler. Og,
4: ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i Loppen.
4: Ja.
1: Ja, det har nog varit tillöp till i alla fall.
0: Det har varit tillöp, men jag saknar lite större målstock.
4: Ja, ja.
0: Och så om det hade varit något. Handla, eller kan vi?
4: Ja.
0: Köpte en säck potet och...
4: Och jag är helt säker...
1: Har du tagit ihop då?
0: Nej, ja, jag har ju så vet nämnt det, men du vet att...
1: Det... Ja, har du tagit upp potene på den tiden då?
0: Nej. Ja, tidlig potet.
3: Ja, för i oss bevaras finns det tidlig potet.
0: Tidlig potet, och det är mycket god tidlig potet.
4: Nu är det bytt, i gamla dagar var ju inte det ätande.
1: Det var väl grismat.
0: Och så har vi snackat om marken.
4: Uffa mig.
0: Så har vi snackat om marken, gutta och jente.
4: Ja.
0: Så la vi gå över till blomster där.
4: Ja.
0: Och så leder han spelar vita rosor från Aten.
4: Vita rosor från Aten.
0: Låt vi nog pröva det.
4: Ja.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

0: Ja, det er sånn for lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han på kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, av de nye platene hans, helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang vil jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo rene, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. På en ganske ny plate for henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Maha, Vishnu og
1: greier. Ja, en stund, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison,
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Det den nyeste platen til Ben Morrison, så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjorde? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plat, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen på meg, altså, om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, var ikke denne kjekke, da?
1: Jo da, vi treffer.
0: Jo da. Har du vært på sjøen noen gang?
1: Nei, jeg er så sjøsjuk, jeg liker ikke meg på sjøen nå.
0: Men en David, det visste du hva var.
1: Ja, det er en sånn svingbar kran, eller sånn løftanordning, så du tar ned disse her livbåtene på, krusbåtene for eksempel.
0: Ja,
1: Så
0: riktig.
1: jeg sitter og ser på hver gang det er krusbåter her.
0: Ja vel, og da veit du at nå bruker de Daviden.
1: Yes.
0: Ja, det er ikke alle eierne som sitter oppi glasset og ser på cruisebåten, så veit.
1: Nei, men jeg sitter midt i lende, vet du, så jeg ser rett bort på deg. Så jeg satt og sett på den, der som lå her oppankret i 2 dager. Så den, så
0: Ja.
1: brukte den med Davitten.
0: Ja.
1: Ja,
0: Så
1: da.
0: Elmeren, han hadde hørt et gjøsje om dette der, og dette hadde ikke jeg hørt om engang, men
1: Ja, nei. Jeg satt og så på han når han bakka seg ut, og så tenkte jeg, så var han liggende rett ut som står ved vinduene mine her, og så tenkte jeg liksom, oi, nå er det et eller annet ombord.
0: Ja.
1: Jeg tenker noe sykdom, jeg, eller et eller annet sånt, men så la seg ned på nettet da, at det var tekniske problemer.
0: Ja vel, ja vel, ja vel, ok.
1: Men det var noe flott bue der han lå, for det
0: Ja.
1: var helt greit da.
0: Ja.
1: Ikke noe problem.
0: Hva det var for en?
1: Ja, husker ikke hva han hette.
0: For det var kjennere sa Aida.
1: Neida, det var en annen enn. En litt mindre. Det var ikke mer enn 1000 mennesker ombord.
0: Å ja, men da var ikke det noe problem. Jeg kunne legge en veke da.
1: Ja, kunne ikke de det da? Herregud, det kom sånn i land og fikk noe så vakre eid. Og noe problem.
0: De fikk seg mange venner på vår land, skal du se.
1: Ja, det gjorde det helt ikke.
0: Ja, så det gikk nok fint. Nei, men da vet alle hva en David er for noe.
1: Ja. Det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bør ikke jeg glemme det, hvis jeg skulle spørre om
1: Det kan
0: det.
1: hende om 3 veker, eller en 2 måneder eller noe sånt, så har jeg glemt hva det er for noe.
0: Ja, kanskje det, kanskje det.
1: Men det er ikke så nøye med.
0: Nei, det er
1: det.
0: Det er helt fint. Ja. Det er helt fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Du vet helt sikkert, hva heter den siste av Olsenbanden-filmerne? Disse kan du vel på rams, kan ikke du det?
1: Jeg har noe sett det, men da er det vel et eller annet siste stikk eller et eller annet sånt da,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja, det var akkurat der det var, ja. Stemmer
1: det.
0: Ja.
1: Ok.
0: Olsenbandens siste stikk.
1: Ja, for det lå noe litt i jordet, kanskje.
0: Ja, det gjorde kanskje det. Det gjorde kanskje det.
1: Ja, men enten vet du det, eller så vet ikke du det, sånn. Så det er noe bare sånn.
0: Nei, men dette visste du, så det var det.
1: Ja, jeg gjorde noe.
0: Ja.
1: Uten Google.
0: Så er det en annen film som du sikkert ikke har sett. Hvem var det som regisserte filmen som hette Hud fra 1986?
1: Hud, ja, det var når hun møtte lungefele håret, det.
0: Ja.
1: Ja, og Vibeke Løkkeberg.
0: Riktig, riktig.
1: Yes.
0: Og de fleste som begynner å se den filmen, de sømner, sa de.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg har sett den.
0: Nei, ikke jeg heller. Ikke jeg heller.
1: Men da gidder ikke jeg å se den hvis at flesteparten sovner, for da betyr det at det da var dritt kjedelig.
0: Han var øyelong i alle fall.
1: Ja, så.
0: Det var snakk om timesvis, så vet jeg. Nei, jeg tror ikke jeg har sett den ikke heller.
1: Nei, dette gidder ikke jeg å ha som jeg opp etter.
0: Nei, hun fikk i alle fall mye. Det var ikke bare skryt for å si det så, da hette det til ham, ja.
1: Akkurat.
0: Akkurat så var det det var. Skal vi se, vi kan ikke ta mer film nå akkurat. Nå har vi hatt 2 filmspørsmål allerede. Vi går tilbake til Sigling.
1: Ja vel.
0: Skal vi se, vet du hva en lovart er for noe?
1: Hva en lovart?
0: Ja.
1: Aldri hørt om det.
0: Ja, det har du. Men du har sikkert ikke registrert det hvis du ikke husker.
1: Lovart, er det noe med tauverk å gjøre?
0: Nei, ikke direkte det. Ikke direkte.
1: Nei. Lovart.
0: Det har med vind og sigling å gjøre.
1: Ja, da må det være segler da, eller...
0: Skal vi bare ta oss og fortelle det, for enten vet de en del, eller så vet de ikke det som du sa i sted. Den retningen vinden kommer fra, den siden av båten vinden treffer.
1: Ok, nei, dette hadde jeg ikke feil. Men du vet, jeg liker meg ikke på sjøen, vet du.
0: Nei, jeg forstår dette rare.
1: Jeg blir jo ikke syk i bare gete fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er veldig sjøredd og veldig sjøsjuk.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke du
1: det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjern, altså? Det...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fiske gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da er jeg like veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Nei, vi gjør det.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helga?
1: Ja, nei, i morgen så er det en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du
1: det? Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden, jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Å, en kake, en rund kake?
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Å du, ja vel.
1: Ja da, så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en... svigerfaren til sonen min, han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. For han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Oho.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flapperstabelen før du leverer det, da.
1: Åh, nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Full kontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Takk for søv igjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå, det har gått en halvtime, og vi har pratet med en par kandidater. Og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve vek, eller de kan komme og gå sånn som det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille oppå Brian på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende det kommer til å høre henne igjen, akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke, jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en... Et spørsmål ut i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6. Nei, det er ikke denne rar. Ja, 5-7-8-6-6, ja, nå kom han snudde han opp ned, vet du, og bakfram, det er ikke løyre, det var mulig. 5-7-8-6-6-6-6, det var første gang jeg har glemt telefonnummeret. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Og en L for den Lars, den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel.
1: Jeg fant noe ikke den var likevel.
0: Du kom igjennom likevel, ja. Ja. Og det var hun?
1: Marie.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger der et stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så der båtene. Det er sånne oljebåter.
0: Ja.
1: Ja, og jeg bor på hissiden.
0: Ja. Marie Tindesæter, hun sitter i glaset og prater i telefonen og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovet og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Okay.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: bruker jeg meg til
0: det. Men du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei, det gidder jeg ikke.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Det. Ja, det håper jeg at det er andre som har grei på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt nok hvor tid båten er målet. Jeg bare vet når jeg fer forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit. Da har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekassesvanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du også el opp plantekjøl og så...
1: Jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir de mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke det...
1: Det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Nei, men det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rare. Somme sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siden.
0: Ok. Neida, det er...
1: Jeg har et par på sånne kasse her som ser veldig fin ut. Men så planter jeg to sånne lange kasse nå, forresten.
0: Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei. Det... Så jeg begynner å lure på om det kunne være det, siden du er... tok frem litt der.
0: Ja, nei, det er så mye annet rart som kan gå på deg, at om det ikke er rød mark, så kan det være noe så det er så mye rart, du.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du deg meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du hva, er det seng av sengene, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om litt, hva de står der... hva det heter, korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med pappa for mange her og så, og det... Ja. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det, men koronabær er ikke så veldig gamle, altså, så...
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si...
1: Men det tar feil for sorten sin del, men sånn så er veldig gode og søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det sånn, ja.
1: Men disse her som står her ute i kassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, det er på disse der ute for altånen her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyttet til blomstret, så blir det stort sett små bær også. Det føles
1: ja, stort. Ja, de som kan nede i huset her, der er blomstret på det, men det er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær der etter.
1: Ja, for de tømmer ut
0: halvdelen og åkeren. De kan være søte og gode for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se i under...
1: Har du noe ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete noe sånn.
0: Ja, du har vært vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier det sånn.
1: Eller bare, ikke bare litt.
0: Nei.
1: Jeg trøst.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flerårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja,
1: ja. Og jeg har vært og kjøtt med masse fin romsveier.
0: Du har det, ja. Ja, men det er bra.
1: Det, men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei, ok.
1: Han synger begonian.
0: ja, begonian, den er fine. Ja.
1: Det
0: er ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellig. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og...
0: Ja, frøst deg jo.
1: Rhododendro er min brune, sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg, ja.
1: Ja.
0: Den kan han.
1: Det rekner jeg med, når jeg sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kappers er for noe?
1: Kappers?
0: Ja.
1: Kappers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Det er planta? Er det grønt?
0: Det er planta, ja. Det er en plante.

0: Litt spesielt.
1: Er det noe slags frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønt. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknopper?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett. Ja.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er sylta kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det. At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, la ikke.
0: Det er samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomsterknopper.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av dem før de er spredt ut, så kan du sylte dem og ha dem så...
1: Har de så fint eller noe sånt? Jeg har ikke tenkt bedre.
0: Da kan du fore med dem. Fore deg.
1: Ja, men maten er sånn rød og lilla og...
0: Ja, nei, nå er rhododendron fin, vet du, det er ikke...
1: Åja, den er nydelig, jeg har den 4-5 sorter, ja. 6 sorter nå, ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja, men.
1: Lyse lilla, låt, ja.
0: Den er god, det er fortsett med det.
1: Ja, jeg... Går så her
0: også. Ja. Skal vi se, vi skal tilbake på 70-tallet, og du kan jo minnes en del fra 70-tallet, går jeg ut ifra.
1: Ja, skal du tro hva det er for noe? Ja, hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg, 58-52.
0: Ja, du var...
1: Jeg var over, tror jeg.
0: Du var ikke bare små jente, nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før, men...
0: Vet du...
1: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land... Hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974?
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Mime noe om noe blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri si.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal... et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75. Og det er et drap på fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med, ja.
0: Ja, han var med på vinnerlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei.
1: Sa du?
0: Nei, to ord.
1: To ord.
0: Og det begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Og rødt kommer.

0: Ja, hadde du klart å plystre etter åt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. Få høre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere
0: det. Du skal ikke det. Hva vi er
1: Nei
0: kommet
1: da.
0: nå da?
1: Nå du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja
0: Nå har
1: da.
0: vi Mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja,
1: det har vel kjent ut.
0: Det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Skal han, sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet heite?
1: Jeg tror det må bli det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja. For han, ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått Nei. Navnet før, ja.
1: Ja. Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kyrkja og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei, det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall, det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de får
1: ja, vel. Ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var.
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var noe, stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen ja. Han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, ja. Da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja.
1: Enklast å gjøre som han fikk beskjed om.
0: Ja, det var det. Og så ja. Var det sommer som slett ikke gjorde som de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja.
0: Ja. Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Det var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja. Ja da.
0: Hun skal inn i køen, sier jeg, men tror du hun var sett lengst fram, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende. Og så er det noe ikke, det bare kreste, eller har sin plass at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegne til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunger, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø. Det må jeg si. Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men ja. Jeg kan ikke drive å rykke så veldig lenge i alle fall.
1: Det er ikke hjelp,
0: det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke.
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg har hørt mye ut om, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 80 i køen, så er det
1: ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti,
1: ja.
0: Tror jeg. Ja.
1: Nei, det var vanskelig å si. Jeg las noe om å overleve etter noen år, men jeg husker ikke tale.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi tror. Ja, det er bra vi ikke driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem som gikk under tilnavnet Kjakan under andre verdenskrigen.
1: Kjakan, ja, var ikke det han Gunnar Sønsteby
0: det? Det var han Gunnar Sønsteby, ja. Og hvorfor ja. De kalte han Kjakan, jeg vet ikke, men det var vel en grunn det for det kanskje det.
1: Ja, det spørste. Artig navn i alle fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindbergh krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes ja. Det var et kvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk som fauk visse distanser. Vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjønen?
1: Jeg har vet det. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG?
1: Ja. Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskola, oppe.
1: Ja,
0: måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det ja. Kjedeligeste jeg har vært med på i manns minne, hadde han sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det er det du snakket meg om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er det tørreste kar jeg har vært fram i noen sinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke, det var
1: han. Det har han sikkert vært også.
0: Ja.
1: Tørt å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært også.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter han väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du en tid ja. Av eller landat på Landvetter någon sen?
1: Nej, nej det har jag.
0: Det är en del som ska ut nej. I världen. De får av och till goda tillbud ifrån Landvetter. Och det är inte långt,
1: ja, då.
0: Det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du. Det.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån också har rest i stor familj och många som reste till...
0: Ja.
1: Til Spania og de forholdene vet der, ja.
0: Ja, da tenker
1: de... Det var vist billig.
0: Tenker de bussen fra Oslo til Göteborg, det er fort gjort, så det, ja. Det går fint, det går fint.
1: Det går fint, ja.
0: Ja da, hvor langt blir det? Vi åtte å nærme oss. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi blir... Hva det kalles dette her å ikke nå båten?
1: Det blir landtroll det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på lote, det kan ikke være noe fremtid, så det...
1: Ja, nei, da må vi bare ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjennom et par nummer for å si det sånn, og
1: ja.
0: Da er det Breim 8.-12. i Skjønde vi driver og finner kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 2 og 7.
0: 2 og 7, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenkje jeg. Marie Tvendesæter.
1: Å ja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: du...
1: kan det hende at hun blir blide på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel ikke skryt å få hver kveld, vel, nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra, det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, man har litt å gå på. Man har litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg.

juni, juli. Så det er bare å følge med neste fredag også. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56. Så vi sier bare takk for stunden. Jeg og Kristoffer, vi får lete om rådet.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattet slik nå.
2: Ja, men altså,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er alle fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja,
1: her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå begynne å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt ålreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du vet, vi kroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, og komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evner til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjerve i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg ikke tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal de ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja,
3: sier at den ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor. Ja. Altså, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja, jeg smalnoterer, jeg har sikkert fortalt, jeg smalter en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, det var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Men han, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn at det er. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han hadde vel sagt, det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget, ja, til det andre, og noen er følget til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekke. Ja, var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karrene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp og marsjer og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som detter ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komiker da.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, det er noen av...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er...
3: Det er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. Jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu, som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det är. Men det är moro. Har ju nog annat lite av finsläge ifrån England.
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som de tar.
0: Jag syns det är så kjekt.
4: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snakkar om att vi ska vara i gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Oh, ja. Jeg så for eksempel han her Splinten, kan han heite han som synger, han...
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
4: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sunger med trekspiller og startet ballet.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at det stod den gamle mannen, og det var så skjønt at en liten unge så glad var han der stod der.
1: Ja.
0: Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de hunden hun hadde de.
4: Mm.
0: Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med hunden øyeblikkelig. Og det redder barnene mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som de skrev i avisene.
4: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
4: Ja, jeg blir på gråten. Jeg
0: synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
4: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
4: Ja, du vet, en klok lege.
0: En klok lege.
4: Ja. Det der er sånn...
0: Og ikke en pilledriller.
4: Nei, men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo...
4: Det finnes kloke leger også.
1: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
4: Tapt deg?
1: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanka seg.
0: Ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle...
0: Det var en dansk som sa til meg også.
4: Du er galt, du er tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
2: Jeg er av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
2: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta.
4: Mm.
2: Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik og bort og lurte på hva han skulle gjøre.
4: Jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukk, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en kjæring.
4: Han hadde løft det i hand da, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
4: Ja,
0: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte den i badevekt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att det lever längst de som har lite extra.
4: De som
2: har lite extra kilo.
4: Det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi i gött lag.
4: Ja.
0: Allesammans.
4: Ja, ja, ja, är inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo, du sa.
2: 30 kilo,
0: du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kan inte tänka, men du kan statistiskt.
2: När du går upp trappa.
0: Ja.
2: Och så tar du av 20 kilo. Så går du upp trappa med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappa. För det du har väktat fel fördelt. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... siffra när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
4: Alltså, ja, men det, har du en skam? Alltså, visst, jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så,
1: har du inte sett hon?
4: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det har inte gått.
4: Charmen väck, möjligens.
0: Ja,
4: det
0: kan
4: vara säkert. Ja, det kan gott
2: hända
4: det.
2: Jag tror vi må få...
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
4: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
4: Ja, hon har tappt sig,
0: ja.
4: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag har ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl.
4: Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med pabitten.
0: Ja.
2: Jag tror
0: nu
2: när vi har musik.
0: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer än eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det flyttar sitt budskap till nordfjordingarna idag.
4: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt kräkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde.
0: Allt är i orden.
4: Och så är vi vänner.
0: Ja.
1: That's right.
0: Så får det ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke kväll och natt och vårdförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
4: Både där.
0: Tack och nog.

Den neste det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brydja, han i 40 år og spilte.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette er.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg i hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger i. Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var. Det,
1: ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brakk.
1: Jeg havna en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk vi har spilt alle plasser, sånn her, som i Irak.
0: Irak spiller ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei. Ikke på Borneo, men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesband.
0: Jo.
1: Ja, hva heter det?
0: Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Så det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som ser til høyre på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for André og for Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magnus Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken så heter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det nå, for de som da sette på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves, for det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det nå I stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For da du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ute på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært frem I forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Det, nå synes jeg du var veldig flink. Det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om programmet I kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Rysdal Sæter forteller om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre om Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vil ha med til å si.
0: Ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikter nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marka.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene, og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med...
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de sådde ut likevel.
0: Mm.
2: Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø ved den dagen, for det tydde et veldig gøtt år, I alle fall her på Vestlandet. Og så kan vi høppe utover til den åttende, som enkelte plasser ble kalt også for Skoklefallsdagen, den seneste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Og da var det sagt at det slikt vær, så det var den dagen, det skulle det være I 4 veker, eller sånn tilnærmelsesvis, om det ikke var noe akkurat, så viste det noe egentlig vei hvordan været skulle bli. Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcil som på latin blir till Columba. Och som på norsk blir till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja. Så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det villaste och skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slik vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällt sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett värde.

0: Det var kontrast med var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter i hvert fall Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Skjåk.
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller fram eller inn, eller? Du kjører inn over da.
0: Ja, inn, og så kommer du ut av tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen nede på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, av Skjåk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her Skjåk-festivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roer, det blir det samme om det rent.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontrakt.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørs noe hva du spør etter da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du vet hva det er for noe?
2: Jeg vet hva borsalt er, ja.
1: Ja, hva det er for noe, er det sånn?
2: Ja, det er salten.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nasi?
0: Nasium?
1: Nak. Hva som står der?
0: Ja, vei nå.
1: NAS-N1.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva sa du formelen, hva sa du?
0: N-A-C-1.
2: Ja vel, nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld i, sånn i kvart over ti tid da. Borti fram i halv elve,
0: altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sette inn i den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da setter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja.
0: Hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står ikke noe på, men...
2: Nei, den kan jammi være vært det store, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en lite jolle, da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før på den oppkjølet, og...
0: Ja. Det blir nok.
1: Men det er tungt.
2: Men disse navnene på denne her har jeg aldri hørt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær.
1: Det var ikke heis, det var hva slags fisk.
2: Ja, altså, kvalhaj har jeg aldri hørt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter lange og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, og da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggligt.
1: Jag ser du står på listan här på
0: 514.
1: 514.
0: Men du?
2: Det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du chans på Breimog då, vet du?
2: Vi står inte på Hylis då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Då får du ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, jag var inte så rumt ute då.
3: Nej, då på... för en gångs skull så träffade du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här och...
3: Då kan de gå glipp av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja,
3: det blir
1: 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det er med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall. Ja. Eller oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmaiane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja. Der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 så blir vi enda mer lokale. Da er Natle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery and Company klokka 9. Før en Atle kommer tilbake igjen 10:30 og spiller en time, og så avslutter det med Get Rhythm klokka 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det er vel det mest kjente seg der.
3: Det sier så.
1: Og det er flott countrymusikk.
3: Ja.
1: Så for meg, det har vi altså gratis billetter til, så folk skal få vinne i kveld. Det er lokalt og nært, og de prøvde på dette i fjor, og det var litt suksess, eller det var en ubetinget suksess.
3: Mm-hmm.
1: Så da gikk det videre med året, eller har ikke det vært gjort det, vet du. Så bare kjekk, og hvis du ikke vinner der, så kjøpte jeg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av ordet, og jeg ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjell, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjell.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og der er denne stablen.
1: Jeg tror det er noe krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. I tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 160, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole. Ja.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der det er kontrafestival.
1: Du kan vel si at det er en plass som vi skal få bedre fylke med oss også, i og med ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder. Ja, ja.
0: Ja, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd, da?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva du skal der, da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Nei, det var kjæringen som rarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjenner det, bare kom ikke på det, rett og slett.
1: Han dro kjell, det blir selvgjort det, vet du.
3: Ja, visst var det.
1: Du stokket feil vei da?
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Det var liksom mer i nærområdet, tenkte jeg, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg plutselig i hulet, så klarte å stokke bokstavene og... Det er ikke fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, vi sa det veldig begynner sånn at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland står på lista her om Holmeia, det ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du er vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han, da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg vant til Jon Elling, jeg sa det, at det er en mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, en har mulighet til å gi vekk billetten, eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du
3: får den. Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si fra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja.

0: Jag är helt enig. Helt enig. Ja.
1: Så vi må være helt stille om det.
2: Vi var helt stille. Vi er helt stille om det. Vi ikke sier det, Mar.
1: Nei.
0: Det er vi helt enige om.
2: Jeg er enig med Sunnmøring. Det er sjelden jeg blir, altså. Men nå ble vi det nå.
0: Ja, det er så lenge jeg var Sunnmøring. Jeg har lenge som årsjåring eller Sunnmøring.
2: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
0: Ja.
2: Har du peiling på sånt, du?
0: Ja, til en viss grad.
2: Det skal vi se. Om din grad med...
0: Jeg kan for eksempel si det en ting. At det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
2: Det ser du når jeg ser dårlig. Det er en L, ja.
1: Ja, men det var, han likner veldig på et ett.
2: Jeg det gjorde det likner veldig, men nå har jeg fått på med brillene, og da er det en klar L. Ja. Nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for et grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
0: Karbon.
2: Ja! Hvor mange har han fått?
0: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun har fått den ene. Det er dyre greier, sånt.
2: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
1: Karbonklem.
0: Ja, nei, det...
2: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
1: Ut på dorging.
2: Ja.
1: Rett og slett, lyren får den levende unga? Føder han levende unga?
0: Lyr?
1: Ja.
0: Altså, i og med at du spør, så er jeg nesten lyst til å si ja.
2: Mister han ikke alt bort da?
0: Nei, da har du sannsynligvis gytt på vanlig måte, så står du på feil og slikt.
1: Ja, det var godt
0: det gikk. Det er enkelte fiskarte som ber unge, så ber jeg ikke i seg helt til de utvikler.
1: Og så spyr ut unga, ja. Ja.
0: Ja.
1: Men det var godt jeg ikke spurte da. For han legger nok egg, ja.
0: Ja, det er kjempe tank.
1: Ja, gjør nok det.
2: Jeg kan bare for lure og. Du kan bare for lure, du.
1: Ja, kan bare for lure og, ja. Kan det.
2: Har du lyst til å beholde meg, Janne? Du er leder den 20-an, altså.
0: Ja, så vidt jeg forstår meg på nå, så ser jeg leder den 20-an, ja. Så det, den kan jeg tenke meg.
2: En trenger ikke være hele. Vet du, er fornøyd når klokka er 9, så er det... Kan jeg bare reise hjem?
0: Du kjenner meg, Jon. Jeg gir ikke meg klokka 9 hvis jeg først møter opp.
2: Nei. Da er det hele problemet å få deg til å fare hjem igjen.
1: Nei, men da er det enkelt. Det går busser til brygja. Så det er bare å hoppe på en buss til brygja.
2: Gjør det, ja.
1: Ja. Du må komme deg til festivalen selv, men heimatte så kan du sette deg på en buss utover fjorden og innover fjorden.
2: Jeg kan vel si at Nordfjorden er radio, jeg vet det stadig med direkte sending fra to og utover. Jeg styrker på dag.
0: Ja.
2: Så folk må følge med hvor støde jeg er og sånn oppe i Hølmeierne før jeg kommer.
0: Akkurat.
2: Lytt på radio, viktig melding blir det, for da får jeg vite hvem som spiller da og da, alt sånt, vet du.
1: Han lodder litt stemning, og dette er... Eller det vil si, han Jon lodder stemning, ja.
0: Nettopp.
2: Han lodder miksepulten.
1: Prøv å få etter galskapen på lufta, ja.
2: Det er greit, du, Lars. Takk for praten.
1: Ja,
2: jeg
0: vil ligge med det.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt. God helg.
2: Det er Roar og Jon Roar og Svein som har sending i kveld.
1: Jopp.
2: Ja.
1: Med premia fra 514 Holmøyane og videre trekning til festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim
2: i juli. Vi takker faktisk de som har gitt oss disse svære premien, så vi med glede gir videre.
1: Ja.
2: Ja,
1: det gjør vi så absolutt. Altså det, å få sånne premier, det er jo gull verdt for oss.
2: Ja. Og det håper jeg, og så hadde vi sånne lite, hva skal jeg kalle det, gullrot. Det visste du var første, du har aldri ringt inn for, eller veldig lenge siden, og kan vi ta det til det også. Vankar er krus.
1: Termokopp.
2: Med Eida Perla.
1: Ja.
2: Han går opp under kjelstene, kan du hoppe av.
1: hvis han er helt tatt legge til,
2: ja.
1: Da må du dessverre sømje litt. Men.
2: Han var på vei inn nå i tidlig i veka, men han ga seg. Han får kjøre feil opp og hamme ned, så han får inn i...
1: Han får inn til hyen.
2: Ja. Er det mulig?
1: Ja, tydeligvis. Men,
2: det var flau vind på eid her. Men nå får vi noen, kanskje nye kai på Løkja da.
1: Ja.
2: Det snakker om det.
1: Det snakker om det, så får vi nå se hva som skjer.
2: Vi får se, det skal være et folkemøte, så jeg, på onsdag.
1: Ja. Ok.
2: Vi vil mye
1: ja.
2: Kjenne frem det.
1: Nei, det vi får sikkert lese om det i bladet.
2: Kan lese om det, men det var noe vi la oss i Firda.
1: Ja.
2: Inn på sandene vil det begynne å ta seg betalt for å...
1: Der kommer.
2: Må en betale for å parkere hvis du står der over 2 timer.
1: Ja. Da er jeg på enkelte plasser på sandene.
2: Er det kommuner, eller hvem det er så?
1: Det vet ikke hvem det var, men det kan jo være... Det var noe for så vidt utenfor ekstra og rundt Firda bilagbygger da.
2: Jeg får gjort mye på 2 timer. Du får noe handlet hjemme, sant? En hel del på 2 timer.
1: Ja, en skulle tro det.
2: Skulle tro det. Det er sikkert sånn. Det kommer sikkert på den grunn. Det er en kvart som sitter for seg bilen og letter stå hele døgnet, kan du si. Ja.
1: Kanskje. Vi får vente som det ringer noe fra Gloppen nå. Så blir det ut djupe tema.
2: Hvis det ringer noe fra Gloppen så kan vi diskutere det med litt mer inntrenger. Vi visste ikke det da. Jeg har 2 fra Gloppen før i kveld. Men kan vi skal høre musikk nå etterpå, du?
1: Nå skal vi ta oss en tur over fylkesgrensa igjen. Da skal vi treffe på en kar som heter Sivert Bjørdal og Band.
2: Ja.
1: Og han skal synge Memories.
2: Og jeg går ned på rebus nummer 6. Lat Rand. Lat Rand. Det er fra 6. til 9. august, og dette er en plass på Sunnmøre. Og det er country det også.
1: Det er country det også.
2: Det er country, ja. Og dette er, jeg vet, en veldig populær plass.
1: Veldig
2: populær plass. Lat Rand.
1: Ja, du får ikke kjøre dit.
2: Nei.
1: Det får du ikke det.
2: Jeg er ikke det største festivalen, men det skal visst være veldig kjekt. Og så er det store reier ned på kanten.
1: Ja, han var mye på TV.
2: Ja. Og da kommer...
1: Da kommer han Sivert Bjørdal med Memories.
2: Han har vært der.
1: 578 60 660.

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williamsrud.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på side sånn. Ut av Ulvesund i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Er så.
0: Hva er det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det spørste. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere, nei.
1: Nei.
2: Nei da.
1: Nei da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skifte litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Bjørkedal, han svarte. Han som fann jo opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjons... Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre, og så datt et eppel i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det, er han Sokrates vi skal fram til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han
1: ikke
0: var filosof.
1: Så, vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt. Dette
0: ja,
2: men, har jeg hørt
0: ja, om 100 ganger. Han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eppel, for det er de...
2: Nei, det er rett ned.
0: Ja, for da fikk han vet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på nå.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt initiert i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungspissen, det er bare det at det
0: Men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Vi,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
2: ja.
1: Det da.
2: Ja, nå er det, da vet dere, det er han Isaac Newton.
0: Ja,
1: han fikk, der kom det.
2: Fikk ja,
1: det
2: ja, ja, ja.
0: Nevnte,
2: der var snarere.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Og han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Nå, det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja.
2: Strekkfisk, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker jeg det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rett og slett.
0: Han suger til
2: luseter.
1: Sånn og så. Liksom bare slurper seg på og så.
2: Ja, da det sier så.
0: Har du hatt tids noe å gjøre på?
2: Ja, det tror jeg han har. Ja. Det ser ikke bra ut alltid, det der.
0: Det blir varmere og varmere i fjordene, vet du. Da blir det auka litt av det styr der.
2: Ja.
0: Men det forsker han mye på det da.
2: Ja da, det gjør noe det.
0: Ja. Forsker du på det, når du har vært pensjonist?
2: Hva vil du si det?
0: Forsker du mye nå etter du har gått ut og arbeid?
2: Fisker mye?
0: Forsker?
2: Å nei, nei, det gjør seg helt tatt.
0: Ikke helt tatt?
2: Nei, nei, nei. Jeg fisker litt, men jeg forsker ikke.
0: Nei. Forsker på mångt og mye.
2: Mångt og mye, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men turen i Jonnafjorden, det var ikke noe spesielt innbringende på kvota?
2: Det var ingen laks som miste livet på den turen, nei.
1: Nei.
0: Men miste du noen kongler og sluker? Og...
2: Nei da, ingenting.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Det var ikke noe å kjenne i hele tatt?
2: Ja, det var to makreler fikk vi. Det var det hele.
0: Jeg var noen inne i gloppen. Det var en som fikk 25 kilo med øre på en times tid. På dork.
2: Ja, det, da var han heldig.
0: Ja,
1: da var han troffet virkelig godt.
2: Ja, troffet, ja.
0: Traff veldig.
2: Det var rett tid og rett sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det er meningen.
0: Det var meningen. Det var mat og gire.
1: Det hjelper på i hvert fall. Så.
0: Men nå er det sånn at hvis du skal fiske, Eidsel på åpnet jo snart. Er du sånn fiskemann?
2: Jeg har aldri fisket i elv, nei.
0: Nei. Men nå er det sånn du må hive ut igjen hvis det er så og så store og over 3,5 kilo, så må du bare kjøre noe fint inn i øynene og så lirkene ut igjen.
1: Strykene litt og takke for besøket.
2: Det er ikke hjelp i å legge noe på steikspannet, nei.
0: Nei.
1: Det må i tilfelle skje på mørke natta og i all tusenatt.
0: Men nå fisker jeg egentlig bare for å trene nå.
2: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Det er så lite fisk at det er synd.
2: Ja.
1: Sånn er det blitt.
2: Sånn. Ja.
0: Men ja, elva skal jo åpnes nå om 29. par dager.
2: Åja, ja vel.
0: 1. juni, ja.
2: Ja, riktig. Ja. Nei, det var alltid å prøve det der, men jeg har ikke logget meg inn på det, nei.
0: Nei. Men da får du Per Ove Tvendesæter der ute i... Fjorda, har en god helg.
2: Jo, det må de også ha.
0: Og følg spent med på trekninga da.
2: Ja, det får jeg gjøre. Ja.
0: Ha det godt.
2: Det er godt. Ha det, ja.
0: Ja, vi har reist rundt mange plasser. Denne gangen skal ikke vi reise det forbannet langt. På neste.
3: Nei, det skal
0: vi. Da skal vi altså høye melon. Hvor reiser vi enda? Vi har snutt bokstavene, hva det heter dette grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Høya
0: melon, og det er 20. juni.
3: Ja, og det neste vi skal høre nå, det skal spille der oppe.
0: Ja.
3: Og sangen heter Caroline, og gruppa
0: heter
3: Misery and Company.
0: Company.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det ligger i statskommune. Gjør ikke det det?
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, eller vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Skal vi inn i kloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
1: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem igjen hver dag om du vil, og. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig han kom igjen, og hvem heter du?
2: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
2: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
2: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
2: Nei, det var nå oppe i Holmøyane da.
0: Ja, men det er nå på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du nå så ofte likevel at det
2: er. Ja, det.
0: En gang prøve til det.
1: Dette er nå kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
2: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
2: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe deg.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
2: Det går i tak.
0: Tak?
2: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Oh, ja.
2: Jeg har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så sprokk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
2: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
2: Nei, det er Powertec. Det er samme som dekra da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
2: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det, ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel. Ja,
0: ja. Hva du skulle ha begynt? Gjør du det selv?
2: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe da?
2: Nei, ja, jeg har jo gått med stillas rundt da.
0: Ja, ja, ja.
2: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
2: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si det sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
2: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
2: Ja, jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
2: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
0: Argusarbeid.
2: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysen og for å flikke over og så til å begynne å ruste og... Ja. Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
2: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del, både skruer og spiker. Og,
0: er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
2: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså,
2: ja. Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og,
0: ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
2: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
2: Ja, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
2: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
2: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
2: Nei. Så jeg ble anbefalt å bruke sånn med luftebånd med, i sånn mot måser og så.
0: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, men det er godt å få nytt tak. Verdien på husene stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løper ikke det til det jeg forstod.
1: Nei, men det er
2: jo...
0: Jo, det er det.
2: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
2: Ja.
0: Og det var nye single, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
2: Nei.
0: Det var jo sånn at den single som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig å kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
2: Ja, riktig.
0: Vi tok det vekk sånn miljøgifte, vet du, og da...
2: Ja.
0: Kom,
2: ja.
0: Den drar gro.
2: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Det er alvoret. Kjemiske.
0: Nå er jeg let igjen bort, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisk igjen først, altså? Og så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen først, du.
1: Skal få handle...
2: Ok.
1: Skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
2: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
2: Ja, det må være UL.
1: Ja, det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: Jeg vil slutte å spørre om... jeg vil begynne å spørre om bilen nå, siden du har vært så høyt oppe helt stundt. Hvem som lager en bil som heter Q8?
2: Kan du si noe?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
2: Åja, Q8. Ja. Er ikke det Audi da?
0: Er det det?
2: Ja, det spør du.
0: Ja, jeg spør deg. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har tråd at det er sånn, du.
1: Ja,
0: det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
2: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, tror du?
2: Ja.
0: Og så håper vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg og det utlegget på billettet.
2: Ja, det har jo vært kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
2: Lige så.
1: Yep.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland. På sørsida?
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt det, folk.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gammel, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Vi hadde noe stille oss på så, sist, men...
0: Hva skal vi heire nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han og Svein.
1: Ser jeg på Svein, og Svein ser på meg, og så sier jeg, hei, hei. Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2. til 6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El-Fotone.
1: El-Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var begynt det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er hva skal jeg si en enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon da, eller hva sånn?
0: Det er jeg helt sikker på, men hun er på Breim.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 23. og 20. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5-28-60-60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Må litt over fylkesgrensa for å komme der til, men det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja. Eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner jeg snakker om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si det, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt ni hindringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg der hjemme og verke på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse fysikkerommet,
1: rotrommet, det ble bare rot.
0: Ja, det er hvertfall når du begynte med formler og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja, alle. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, det var noe fast ikke jeg, altså, at han lurt på jeg og
1: ja. Ja, det er klart det, at det er på en fredagskveld, så er det ikke formel en gang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om jeg skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Så du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med meg, så... Klokka er nå egentlig slagen.
0: Ja, han er 23:27.
1: Vi vil gjerne være litt snille, hvis vi får med litt ekstra. At dere kunne få en til som kunne få chansen til å være med på leitjen. 5-28-60-60-160. Hva det var vi skulle igjen på Hildra? Nå er det ikke der! Kanskje det er en ny som på krusøk? Nå er det spent, altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa, Svein, du har tjukka skin opp, du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrennt ennå.
0: Blensje teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer på Selje.
1: Du ringer på Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer, da.
1: Men gjelder festivalen oppe i Lofoten, har du vært på den siden du hele røyster det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om jeg ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja,
2: det var en kjekke fyr da.
1: Ja, men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det, men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkel.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leter.
1: Ja, du er noe slapp nok til det. Slapp fisk, du skal ha noe.
0: Ja. Høyre han nå.
2: Ja, ja.
0: Det blir... Hva han sa? Han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye... Mykje såg til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: ja.
0: Skal vi se?
2: Okay. Ja.
1: Hva for en konserthall ble den internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986? For det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? I Bergen?
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen?
2: Ja, Håkonshall eller noe sånt.
1: Nei, da spiller jeg handball og sånn.
0: Nei, Håkonshall er noe, da tårene er bort med... Nei, du spiller handball, din gap.
1: Men Håkon var feil. Men hva er komponisten oppe kalt ditt rundt i hallen?
2: Og en komponist? Ja.
1: Pigsweiss.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen?
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmålet i kveld. Og i Bortsjø faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflab.
0: Skal vi blad om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflab var jo for riktig, så skal ikke jeg kommentere det resten.
1: Breiflab var riktig.
2: ja, da var han ikke tunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Og en god helg.
2: Ha
1: det.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da. Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken.
0: Ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da.
0: Da skal vi høre ausekarene vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir ausedansen.
1: Ja.

0: Eller takke for oss. Svein i teknikken.
1: Ja.
0: Jon Roar på andre siden av bordet her.
1: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
0: Ja, men det bruker ikke jeg, vet du.
1: Nei, nei. Er ikke du Sumøring? Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det var Sumøring.
0: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
1: Er du det, ja?
0: Ja, da.
1: Ok.
0: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
1: Ja.
0: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg
1: ja.
0: For i år.
1: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
0: Ja. Og så avslutter vi med Back to my roots med Tougher than the rest.
1: Tusen takk for i kveld.

0: Jeg har gjort følg rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan jo kan hende seg ifra til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg er ikke innstillt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker. Så det er ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust. For det faste har ikke vi fått grep om når vi er sted og prater i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til å komme her.
0: Ja, du var jo ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier de, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vanne oss opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt, Arvind.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja.
3: Ja, men du liker det. Liker
2: meg. Ja, altså, jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder ikke land inn en gang, ja. Men det er det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh,
3: nei.
0: Hva
3: taper deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså inn i en plass, høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger der, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så. Du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Så treffer du alltid folk oppe der. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på denne her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgsumars tid. Ja. Og hva dundre skal han i syden da?
1: Nei, men det er fremme noe med tørken.
0: Det er
1: avføringen.
0: Det er ikke det. Var urframfør.
2: Ja, men faktum er at når Arvid synger det ene, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Den har kjemla med dere det.
3: Det er det verre da.
2: Ja,
3: men det var hyggen. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg si?
1: Vi må ha en sol av hver av oss, vet du. Det må bli en sol av hver av oss, vet du.
3: Ola Sigurd for å synge både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg heller. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet, så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya, og til Andenes. Og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over Heilingen til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der, vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjø,
2: da. Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt. Og så er det masse sånne små skjær utover... seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi hadde jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Borte noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Rett, en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert, når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass, og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa, kjære folk, sa jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp at dette Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For at disse kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så ble noe å tenke på det at, det er ikke så rart, det kommer fra Mjøsa, har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære, for, i sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytte greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke det den dagen igjen, og så ble det hin dagen så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, og så har selvfølgelig bremsvattnet, det hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvatten fjerde, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat.
0: Ja, ja.
2: Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde
3: ja,
2: før.
3: Ja, ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større.
2: Nei, sånne skvalpeskjær.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: selvfølgelig. Ja, det er noe vel det.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså...
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er sånn han sa tullingen også, jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg, vi møtte en halvgale dame oppe der, som sa at det var bare noe berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Men det hadde... Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var...
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegården. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: i Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vet igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating, it's treating. It's a museum, it's an art gallery, it's a library. Oh, my God, three things. Det var, er det vel, det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, har ut et snør, og kjenner makrelen nappet.
3: Åh, det er nei, da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Det kan skulle fiske makrell der.
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei. Stille og rolig, og ja, og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det man reiste ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivan, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller det for pølsesnatt.
1: Ja,
0: så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og tollekniver.
1: Ja, ja, det er nett
0: sånn
1: som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trengkanesl og lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blottning.
1: Du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen, det er klart. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har ditt...
0: Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitaløst, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvi, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren ditt der, sier Maiken?
3: Yeah.
2: Nei, i dag er det sånt regn. I dag har jeg så ilt i ryggen, har slike gikt og sånn. Ja, ja. Altså, det er forbasket å gå og ta skulder på ditt av uvei.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spøker jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja,
0: sånn er det. Yeah. Men er du tilbake til flyttingen din? Har du ikke det å slippe? Nei, du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk fløtt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jeg jo imponere vi og gå og hente en bok når de spurte etter en bok. Det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
1: rotene. Ja.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Jeg ser det.
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått føre seg det at han skulle ta og rydde kontoret.
3: Ja.
2: Og det resulterte i det at jeg fant igjen
1: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger ditt papiret der, så ligger ditt papiret der.
4: Ja.
2: Men hvis det kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig
3: ved like. Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du held på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig. Men
3: du får bare takke jobben med oss. Først av sånn meg.
0: Vi hadde en skomaker i sin tross etter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, der var jeg sånn jeg så han skomakerte på.
3: Ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste hva som er. Og til hvert eneste jækla skopar.
3: Mm. Ja.
0: Det låg oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. For hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Det verste... ungene var hjemme, og da hjalp de oss. De satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem. Men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære...
1: Jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flyttet,
3: ja. Ja, da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja, vi får
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset på Ibrahim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakket at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sop de ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg nå være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd Gunnar.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er... Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei,
2: for da sakner ikke en de heller.
1: Nei.
2: Nei, men du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Ja, det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Er det forholdsvis unge disse to her, herrmenn?
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså... Vel,
3: knapt pensjonister og...
2: Nei da, men da, altså, våre betyr ikke så mye, det er det mentale
3: tilstand. Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
2: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja,
0: det er...
3: Nei, vet du, det viser til, Lange, vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei,
1: jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: og med under promille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal han bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal han bli?
0: Da har det hatt vi vil, kan hende.
3: Verden er jo full av
2: voksne
3: folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, ikke de, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjelder å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom...
2: Ja.
1: I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
1: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
3: Ja.
2: Alltså,
1: men alder var liksom varken också var sett ner på det. Men vi lever ju i en tid där jag är väldigt kroppsfixerad och så är det liksom ungdom som gäller. Och vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre. Eller idag. Det var ju i stund det var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal. Ja.
1: Nej, jag vill tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever i och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet.
3: Jag ser det.
1: Ja, men så snackar ni om äldre bölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Ja, men det kan hända
3: en tsunami.
0: Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då tar bybana i Bergen. Jag är rådligt i Bergen. Där är det många gånger irriterar mig att det har sätts lampor som täcker både ett och två säte och beina rätt på näste och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken tull är det många som pekar i grönt och säger på sätet mitt. Det syns jag är flott. Jag sa det. Nej, pisk. Du är begynt att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara röste hon sig.
2: Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe. Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Ja,
0: jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobakk per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på allerhem och flörtar med alla damer som går. Så äldre än den var jag plus för honom då. Då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och de ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
1: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fan av råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det inga där och stålar vi.
3: Ja.
1: Så du står inte upp ellers?
0: Nej, nu blir hon svälta där och...

0: var gode gamle fanaråken. Og det en et B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med, jeg må si, både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festival. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Jeg sitter igjen med mye både glede og så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Yeah. Og det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være ruset i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var ryktet at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart...
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Det har jeg lurt på.
1: Nei, for den skulle skifte. Altså, jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første. For liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen. Det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke. Det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei. Og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten. Og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samarbi i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samarbi, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
1: Ja. Men jeg kan bare, jeg må ta en skynde, for den sto i Førde Fyrda. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i Førde Fyrda med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså Førde Fyrda, ikke Fyrda.
3: Nei, men hva?
1: Du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
1: På stein,
2: ja, men det...
3: Men vi har litt om å snakke om alder, vi skal fortsette, Sigurd, men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekrag, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelte og joggesko innom det, sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn,
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
0: Ja, men sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krag, eller satt opp kragen av og til. Så får jeg ordnet det i Danmark.
3: Jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraven hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det
3: kanskje. Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ja, ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livende redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: Det er en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det er det.
2: Ja.
0: Så... Det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da. Takk.
0: Og så kom vi videre til countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du noe være med der også, og jeg, han har referert hva du sa.
2: Det var en flott bilde i avisen.
0: Blant annet at det kyss skulle være vått. Det har du vel fått med seg.
1: Ja, det er bra det.
3: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
0: Jævlig.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bor på countryen, så jeg stod i 2 timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Og da har vi gitt opp.
1: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten,
3: ja,
1: og en kirke
3: er
1: stappfull, og så liksom...
3: Det er det flott.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det er jo dybet i mye av det de står.
3: Dette der kirkekonserten, det... Du har jo gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordbergkirke. Og det også er veldig populært. Så det...
3: Ja, Nordbergkirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordbergkirke hver gang vi reiser på ferie, Jørgen Gubbestrand. Ja. Vi kjører ned til Nordbergkirke, og så drikker vi kaffe, da det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer en time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøpe.
4: Det er mange plasser jeg skulle stogge.
3: Inn og kjøpe den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn 1,20 meter.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring. Og det er en sånn som lager den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag, at med litt impregnering så stod, han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre ikke nesten, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er,
1: det er fantastisk godt.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vetterskremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk på Malakow også, og, når de samler 20 000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste det det. Visste det.
0: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del, og...
2: Ja, det gjør det. Ja,
1: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eim på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på linjekanten. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi må se å få sanden inn på hver karte.
0: Ja, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gutt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må jeg bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer seg.
4: Ja, ja,
0: jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
3: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sogn og Fjordens gjerstort Daniel far rundt på sin dagene. Men det kan godt hende mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både i landet her som avanserer det og sett på konsept og sett på bygningen og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det på Sandan, en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja, ja, ja.
0: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er... ja visst er det det. Det er jo sånn sydlands stemning. Så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en demper da. Men det går til og med da, går det bra altså.
1: Ja, det, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen. Det er det altså da, når det dryper.
0: Jeg husker nå da disse her søstrene, Eikonsvar og Sogn Bjørklund søstrene, stod ut på her i et fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med, disse gamle, nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergensere, 20 guttene, står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønger folk med, dette er sviske.
1: Mm.
0: Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det? Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandendagen et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og selv og smilte. Hva? Du har nå satt på sandene dagene og styrket
0: kastet lopper, glans.
1: Og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Jeg var midt skips på det.
0: Ja, ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke... Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på så hadde selge frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei.
3: Ja, for at... Og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det er best å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
4: Så jeg står og selger lønn på Lions-båten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på... Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av disse som står der og sågferd båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du det. Kjem fra Arnestad, den.
1: Mm.
4: Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Mm.
4: Ja, flinke snekker og flinke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært frem i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, han, Tante Kjella ser død, og han Kristen ser død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter nede fra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede, og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært... Var det nordfjordfæringa? Ja. Nei, dette en mann i 1850.
0: Ja, men du, Alvin, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe fære rundt. I Nordfjord generelt, er nok mange som kan kunsten å lage nordfjordfæringa?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra høy.
4: Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et parti selv på å ramle litt ut, og så kjørte bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefonen fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til Årboja. Mm. Der har jeg altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en nordfjordfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så här är folk så kan detta där alltså, men jag måste passa på så inte den här kunsten där blir
0: helt alltså,
4: väck. För detta här är kunst. Det är kunst. De sätter upp köl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spanta till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-dagene.
3: Ja.
0: Det var jo det det begynte med, og så reiste vi til sjøsen.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-dagene. Og det er et skikkelig torg. Da har bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-dager. Lager en skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja. Og så, jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden, der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang, litt forskjellig. Men så er det også folk, det tror jeg vi har for eksempel hatt legge seg stand der, og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, og så er det moro å stå der. Det er veldig artig. Det kunne for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Her har noe vært gulrot og kålhaud og
0: blommer. Det har vært litt blommer, det har ikke, men det har ikke vært liksom den markedsstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler og...
4: Ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i Gloppen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
0: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
4: Ja, ja.
0: Og se om det hadde vært noe.
4: Ja,
0: ja. Om vi hadde handlet, eller hva vi...
4: Ja,
0: vet,
4: ja.
0: Kjøpte en sekk potet, og...
4: Og jeg er helt sikker...
1: Det har du tatt ihop, da.
0: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
1: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden, da?
0: Nei. Ja, tidlig potete.
3: Ja, for å bevare oss hvis det er tidlig potete.
0: Tidlig potete, og det er mye god tidlig potete.
4: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende.
1: Det var vel grisematt.
0: Og så gjør vi snakke om marked.
4: Ja, eller, uffa meg.
0: Så gjør vi snakke om marked, gutter og jenter.
4: Ja.
0: Så la vi gå over til blomsterværet.
4: Ja.
0: Og så leiderne spiller Hvite Roser fra Aten.
4: Hvite Roser fra Aten.
0: La vi nå prøve det.
4: Ja.

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger og bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH, ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er jo rene, ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate for henne som heter Monica Z, av alle ting. Og,
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger,
0: ja.
1: Så var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så har vi håpet at det blir bedre i år.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: og greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison, han var amerikaner.
1: Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plat, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: omtrent samtidig med Thorvalden og i miljø Thorvalden og Gro.
1: Ja, var han Jagland da?
0: Det var han Torbjørn, ja. Han pratet okay. mye om det norske hus. Har du hørt hva han Torbjørn Jagland styrer med nå for tida da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Er han pensjonist da?
0: Ja, han jo pensjonist, men jeg tror faktisk han fikk så ned med krajen da det held på med han der galne pedofile ja. Amerikaneren, at han har ikke visst seg siden. Jeg vet sant ikke om han sengeliggende, var sengeliggende på hele greia. Det.
1: Ja, jeg har lest om forskjellige sånn altså.
0: Ja, nei, dette tok han.
1: Det var noen unge store herrer som var interessert i det.
0: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel de kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel fram en gang da, men
1: det helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne der dette pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja, og vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det hun damer da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Nei, var det EF-sak da?
0: Nei, vi skal helt til Svalbard. Da var det en stygg sak.
1: Kingsbay,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette der, men det har vært litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det har vært det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken, ja. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se, vi kan ta og spørre om noe helt annet, og
1: spørre om noe enkelt da.
0: nei, hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det da. Skal vi se, hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm 1903-1905? Nei, dette var så spesielt at det er dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
1: Nei, det kan du jamme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron, ja. Det er... det er så... det er plukket opp i Nord-Norge. Det er gule.
0: Nei, det er ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei. Men du nærmer deg.
1: Det er jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: Ja, de er jo ikke mørke jordbær.
0: Ja, dette rar. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
1: Ja, jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
0: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er mørke jordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar.
0: Jordgubbar, ja. Stemmer. Ja. Nei, men da ser vi. Skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: Jeg har ikke fått napp på denne lista i hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så nappet det, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei, men den er god, du. Får du ha god helg.
1: I like så.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Vi tar en Orebus til. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer to O-er for en Olga, en I for en Ivar, en A for en Alfild, en M for en Magne, en F for en Fina, en V for en Vegar, en S for en Solveig, to T-er for en Terje, en R for en Randi, og en E for en Egil. Ja, det var en heil gjeng. Vi teker det opp igjen, så du er sikker på at du får med alt. Det var to O-er. Nå ser det I, A, M, F, V, S, to T-er, R og E. Og stikkord på dette der. Kommer til å se til hvis du fer til Stryn i løpet av helgen. Hva er det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Santo og Jonny. De synger om teardrop.

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer, det. Det var en L for Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel. Det.
1: Jeg får noe ikke nå likevel.
0: Du kom igjen nå likevel, ja. Og det var hun.
1: Maria.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt. Det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger det stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så er båtene. Det er sånne oljebåter.
0: Ja.
1: Ja, og jeg bor på hissida.
0: Ja. Marie Tøndesæter, hun sitter i glaset og prater i telefonen
1: nei,
0: og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovet og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Okay.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: eller så bruker jeg meg.
0: Du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei, det gidder ikke.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Det. Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båten i målet. Jeg bare vet når jeg er forbi her.
0: ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit. Du har ikke det så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse her jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse her.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekassesvanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du så el opp plante skjul, og så...
1: Jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke det...
1: Det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Men det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette rar, og somme sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siste året.
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasser her som ser veldig fine ut. Men så planter jeg to sånne lange kasser nå, på hver stort
0: sett. Ja, ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei.
0: Men
1: det... Så jeg begynner å lure på om det kunne være det som du tok frem litt.
0: Det er så mye annet rart som kan gå på deg. Om det ikke er rød mark, så kan det være noe som... Det er så mye rart.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du deg meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du hva, er det seng da, seng Ana, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om det ikke var det så der... hva det heter? Korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med pappa for mange her og så, og det... Ja. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det. Men koronabær er ikke så veldig gamle, altså. Så,
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si
1: men, hva tid. Men hva kan det? Det tar feil for sorten sin del, men ja, sånn som er veldig gode og søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det.
1: Ja. Men disse her som står her ute i kassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det er på disse rar ute for alt for sånn her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyter til blomstret, så blir det stort sett små bær også. Det er først.
1: Ja, de som kan nede i huset her, der er blomstret på det, men det er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær og dar etter.
1: Ja, for de tømmer ut
0: halve åkeren. De kan være søt og god for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se. I under...
1: Har du noe ved?
0: Ja.
1: Jeg prøvde på å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete litt sånn.
0: Ja, du vet vel ikke så mye visere på dette, men det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier liksom.
1: Eller ikke bare litt.
0: Nei. Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flereårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante. Ja.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja.
1: Ja. Og jeg har vært og kjøtt med masse innomsveier.
0: Du har det, ja. Ja, men det er bra.
1: Det, men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei, ok.
1: Kanskje den er begonian.
0: Ja, begonian, den er fine. Ja. Det er ikke noe å si på. Det er en del som har møst både begonia og staud og forskjellige. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og...
0: Ja, frøst deg jo.
1: Rorodendro er min brune, sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg,
1: ja.
0: Den kan han.
1: Det er jeg rekna noe med. Når de sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Gud, hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Er det planta?
0: Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på årekant. Det er jo rett nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurt-liknende
0: greier? Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned? Litt spesielt.
1: Er det noe av frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønn. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknoppa?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett. Ja.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er sylta kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det. At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, lager.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomsterknopper.
1: Ja, de er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av dem før de er spredt ut, så kan du sylte dem og ha dem så...
1: Har
0: dem
1: så fint eller noe sånt, jeg har ikke tenkt etter dem.
0: Da kan du fôre med dem. Fôre deg. Med masse
1: rødtene, raud og lilla og...
0: Rode den rundt fine, vet du. Det er
1: ikke fint. Ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. 6 sorter nå. Ja,
0: såpass.
1: Ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja,
1: lyse lilla. Låt, ja.
0: Den er god. Fortsett med den. Fortsett med den.
1: Ja, ja. Jeg går så her
0: også. Ja. Skal vi se. Vi skal tilbake på 70-tallet, og... Du kan jo minnes en del fra 70-tallet, går jeg ut ifra.
1: Ja, skulle tro hva det er for noe. Jeg hvor gammel var jeg da? Ja, det var jeg, 58. Jeg var over 20 år.
0: Du var ikke bare små jente, nei, det var ikke du.
1: Nei, ja, litt av meg fra før. Men.
0: Vet du?
1: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, du begynner å bli. I hva for et land... hadde det noe som heter Nellik-revolusjonen i 1974.
1: Nellik-revolusjonen?
0: Ja.
1: Vi gir meg noe om noe blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri si.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa, det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Skal du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Denne Nellik-revolusjonen, og... Vi går ikke lenger inn på hva det gikk ut på. Det gikk bra, og så kan de google det der, så vi finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp da.
0: Ja, men så, nå skal... Et ord som du har hørt mye om, og det var et parti som tok makten i Kambodsja i 1975. Og det var noe galninger.
1: Et ord?
0: Ja, det er to ord, og det er navnet på et parti som tok makten i Kambodsja i 75.
1: Mm.
0: Og det er et drap for fotet. Og det begynner med en farge.
1: Er det Pol Pot, eller...
0: Ja, Pol Pot, han var med, det stemmer.
1: Han var med, ja.
0: Ja, han var med på vinnerlaget der nede. Men hva hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to ganger.
0: Nei.
1: Tar du?
0: Nei, to ord.
1: To ord.
0: Og det begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Og Røde Khmer?
0: Røde Khmer, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De får stygt åt, ja.
1: Ja, de la vel ned for fotet da?
0: Ja, de drap for fotet, og var om å gjøre om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort svitser, men.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare noe i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har det.
0: Det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Nei, men det er bare, ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir en red bremstur på dere.
1: Åh, det hadde vært godt.
0: Det hadde.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få høre mer til på Brime 8-12. juli. Ja, nå har vi med.
1: Hallo, med Lars.
0: Er det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrøveren har den her sagt. Du har hørt om det?
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kjendis i sin tid, du. Eller han var, det var flere om det, men...
1: Ja, det var noe han som var profilert, da.
0: Det var det, det var det.
1: Jeg tror jeg var Kleppa, men han greide å lure seg unna og stakk av til Brasil og gjorde store greier der. Og...
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nei, det var jo ganske spektakulært, dette der.

0: Ja, hadde du klart å plystre et åt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. For høyre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere det.
0: Du skal ikke det. Hva vi er kommet da. Nå da?
1: Nå er du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja,
0: nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove, kanskje, ikke det?
1: Ja. Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var ja. Det.
1: Det
0: var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet hete?
1: Jeg tror det blir det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det, hva heter barnet, ja, for ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått det navnet før, ja.
1: Ja, ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, ja. Men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei. Det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før, i alle fall. Det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de kom hjem.
1: Ja, vel. Ja, det har jo ikke bra ut.
0: Nei, det var.
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var da, stort sett så var ikke det. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så...
1: Ja, det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, da var det øvrigheter som styrte, vet du, og...
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja.
1: Enklast å gjøre som han fikk beskjed om.
0: Ja, det var det. Og så var det sommer som slett ikke gjorde som de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja. Ja.
0: Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja, ja da.
0: Hun skal inn i bare... køen, sier jeg, men tror du hun var sett lengst fram, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som jeg sa, så er det den mest trengende, og så er det noe ikke, det er bare hva det stod, eller av sin plass at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegnet til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja, ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunge, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø, enten du
1: ja,
0: er...
1: Ja, det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men ja. Jeg kan ikke rykke så veldig lenge i alle fall.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det...
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg synes det høres litt mye ut, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 8 i køen, så er det...
1: Ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja. Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om overlevelse etter noen år, men jeg husker ikke tale. Da.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi er, tror. Ja, det er nei, bra vi ikke det. Driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem som gikk under tilnavnet Kjakan under andre verdenskrigen.
1: Kjakan, ja, var ikke det han Gunnar Sønsteby
0: det? Det var han Gunnar Sønsteby, ja. Og hvorfor det kalte han Kjakan, jeg vet ikke, men det var vel en grunn før det kanskje det.
1: Ja, det spørs det. Artig navn i alle fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindberg krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes det var et kvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk som fauk visse distanser. Vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjøen?
1: Jeg har vet det. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG?
1: Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskolen, oppe.
1: Ja,
0: måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det kjedeligeste jeg har vært med på i manns minne, hadde han sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det du snakket med om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er det tørreste kar jeg har vært fram i noensinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke.
1: Det har han sikkert vært. Tørre å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært da.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter man väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du en tidig av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det är en del som ska ut i värld. De får av och till goda tillbud från Landvetter. Det är inte långt, det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån då, så har rejst i en stor familj. Och många som rejst till...
0: Ja.
1: Til Spania, og de får fra Landvetter, ja.
0: Ja, da tenker de...
1: Det var visst billig.
0: Tenker de bussen fra Oslo til Göteborg, det er fullt gjort, så det, det går fint, det går fint.
1: Det går fint, ja.
0: Ja da, hvor langt blir det? Vi åter nærme oss. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi blir... Hva det kalles dette her, og ikke nå båten?
1: Det blir landtroll, det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på loter, det kan ikke være noe fremtid, så det...
1: Ja, nei, da må vi i hvert fall ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjelder et par nummer for å si det sånn, og da er det Breim 8.-12. i Skjønde vi driver å finne kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 2 og 7.
0: 2 og 7, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendesæter.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: du.
1: Så kan det hende at hun blir blide på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel du ikke skryt å få hver kveld, vel? Nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra, det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, må ha litt å gå på. Må ha litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til deg også.
1: Ja.
0: Og så ser vi, klokka hun er cirka 11:30, hun, og da Är det på tio att fara hem igen och finna på ett vart annat? Ja.
1: Ja, det har varit luftigt.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Och vi tackar selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkalt pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli. Så det er bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi får lete området.